0: Happy anniversary, Lin Joy.
1: Happy anniversary, sab ni mo, Job.
0: I will always love you till the end of my life.
1: Ingon man usap ako, Jomar. Og bisag hangtod pa sa laing kaliputan. Kung tugutan man, higugmaon ko gihapon ikaw.

0: distansya lang una ko ni Molenjoy, ha? Sonia, ano man? Kibaw ka. Ngawagi ko, malipay nga imong gihatagan o gigayon si Jomar. Bisan pa man siyang gipuhat ni mo.
1: Sonia!
0: Og usa pa sab. Puro man og way maayong buo si Jomar na ko. Maong distansya lang sa ako. Kay ba si magtuo niya si Jomar nga? Ako ang mahimong kontrabida sa inyong relasyon.
1: Sonia!

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuhi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanong ang tiyo sa sabon isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia. O kang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tiyo. Sa Sagolman, ang tingo nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Sagolman, ang tingo sa Sagolman. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Station sa XFM. Maayong gabi sa tanan, og ako magapasalamat og nagapangamuyo diha sa kahitasan nga siya magauban og magapanalangin niining programa ang tingog sa reformasyon.

0: Okay, so mayong gabi eh, no, sa tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan, mga suki na to nga tigpaminaw nini nga mao nga istasyon. O kami nag timbaya, no, nag timbaya ni adtong mga kaigsoonan, no, dinhi sa ato ang una dinhi sa ato nga palibot diri sa Tagum City. Adto na tay mga kaigsoonan din he, nga diin nag-subaybay usab sa ito nga programa sa tingog sa reformasyon. Sama nila brother Dumagit family, no? Brother Manasis. O yung usab sa atong mga kaigsoonan, no? Din he, Brother Happy, o Tagapulot, na karon sa Sinanguti Village 2, no? So maying gabi eh, sa inyo ha dia, brother. Yung usab sa itong mga kaigsoonan, dinhi sa Garcia Bill, Sister Connie, Plinios. Yung usab sa mga pamilya na yung brother Manny Dumagit. No? Nari sila Sister Mona, Francisco. Yung usab sa brother Vincent Dumagit. So may gabi sa inyo ha, brother. O ako nang hinaot nga na kamo sa maayong nga kahimtang. Inusab sa to disa, sa to sab nga igsuon. O akong pinalanggang ugangan, no, na karon sa Sinanguti Village, brother Robin Rubino. Inusab sa iha nga kapikas kinabuhi, Sister Ruth Rubino. Inusab sa to nga kaigsoonan nga nagsigi og subaybay sa tuang programa, no, dinhi sa Bisayan Village, si Sister Wilma, no, uban usab sa ako nga panimalay, no, Sister Grace, so Brother Roy, Brother MG, no, naa diha karon sa Bisayan Village. Inusab sa mga kaigsoonan nato sa ubang mga dapit sama sa pantukan. Aduna tay mga kaigsoonan di Binagracia, no, family, you know, sab sa la brother Toto Bilardi, no. You know, sab sa Binaba na sila brother Bobby di Binagracia. So maayong gabi eh, sa inyo ha, brother. You know, sab sa atong mga kaigsoonan din sa Lupon. Aduna tay mga kaigsoonan usab da brother Plinios, Renato Plinios, suman si iyang anak Linlin, o kauban usab sa iyang kapikas kinabuhi. Yung usab sa Mati, aduna tay mga kaigsoonan, so dili na ko masausa, no, inyong mga pangalan. Apan ako nagapanghinaot nga na kamo sa gihapon sa mayong kahimtang. Yung usab sa mga kaigsoonan na to sa Mawab, Nabunturan, o sa uban pa nga mga dapit nga diin maabot, no, sa ato nga programa, no, sa tingog sa reformasyon. Mayong gabi sa tanan. Yung usab sa mga suki na ito nga tigpaminaw, no, sa Kanginan, ko nagapanghinaot nga na kamo sa maayong kahimtang, o sa gihapon kamo maghimo sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. O kinilang mayong gabi sa tanan.
1: Salamat, Brother Marlon Bohol. O mao kadto ang pagpanimbaya sa nagkalain-lain mga dapit sa ato ang mga kaigsoonan nga nagatanaw ug nagasubaybay sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Ingon man usab, gi-greet nako ang mga kaigsoonan nato nga mga interesado, si Arlene nga Bagnaan diha sa Mawab. Maayong gabi diha kanimo, sister. Ingon man usab si Brother Eugene Kabili, maayong gabi diha kanimo, Brad. Nasayod ko nga ikaw nagasikay-sikay karon. Ingon man usab si Ranil Abo-Abo and sa iyahang mga family, maayong gabi kaninyong tanan.

0: sa mga kausapa mayong gabi sa tanan. Sa dili pa ta magsugod alang sa pagpaminaw, papamalandong sa mensahe sa pulong. Ato sang pangayoon ng presensya sa Diyos. Ato ang pag-ampuan ni Brother Marlon Buhol.
1: Okay, mag-ampo ta, mga kaigsunan. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matagusan mo, kinuluman kinabuhi, bisan pa ni nga taknaa, kami nagpasalamat sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo, Ginoo, o salamat sa mga kahigayunan usab nga imong gihatag kanamo, nga diin kami kahimo sa pag pamalandong sa imong mga pulong ni nga taknaa. Hinatong ta ikaw magpanalangin, labaw na sa magsusulti karon nga siya magkasulti sumala sa imong kabubuton. Amahan, naghangyo kami usab ikaw magpanalangin sa mga suki nga mga tigpaminaw. Hinatong ta ikaw magpanalangin kanila nga din ang mga pulong among masyar nga to kanila nini nga kagabion sa tinaw ilang masabtan o mapalig-on, mapadasig ang ilang pagtuo pinagi sa imong mga pulong. Amahan, naghangyo kami ikaw magpanalangin sa mga nagasuporta usab ni ini nga programa sa tingog sa formasyon aron nga kini mapadayon o aduna pay daghan nga mga katawhan diin makadungog sa imong mga pulong. Hinautunta ikaw magpasaylo lamang sa among kasalanan, kapakyasan among nahimo, kininta na mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen.

0: Ang pangutana mga kaigsoonan, ato ang pagatubagon niining mga takna niining mga panahuna sa ato ang pagpamalandong o sa ato ang pagtanaw. Manginaot ko nga kamo magasubaybay o magapaminaw dinha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga puloyanan. Ang pangutana mga kaigsoonan, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag? Atong ipabasa sa ato ang igsoon nga makita din ha sa Proverbs 16 verse 18.
1: Okay, so Proverbs 16 verse 18 nagingon, ang pagkagarboso magauna sa pagkalaglag o ang pagkamapaitas o ang espiritu magauna sa pagkahulog.
0: Okay mga kaigsoonan, klaro og tataw nga mao gayud ang hinungdan sa maong kinaiya ang pagkagarbuso maoy hinungdan nga mahimo kita nga malaglag o mahulog.

0: Ikaduha nga pangutana mga kaigsoonan. Katugbang niini unsang kinaiya ang giisip sa gingharian sa langit. Mabasa sa Matthew chapter 18 verse 4. Atong ipatubag sa atong igsoon.
1: Matthew chapter 18 verse 4. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama ni ining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit.
2: Then I am still and wait here inside.
0: So, klaro mga kaigsoonan nga bisan kinsa day kadtong magapaubos sa iyang kaugalingon, no, sama sa usa ka gamayng bata, siya mao'y mahimong labing dako ngadto sa gingharian sa langit. Kabantay ta mga kaigsoonan, mga higala, nga ang usa ka bata mga kaigsoonan, higala, nga kung makita nato karon, no, nga nag-away pagka taud-taud, mag-amigo na pod. Ingana ang pagbaton sa pagkamapaubsanon, mga igsoon, mga higala.

0: o kinahanglan nga kabuton gayud nato kana kung kita naghandom nga makasaka ngadto sa gingharian sa langit. Giunsa ni Kristo paghatag og pag panigingnan sa pagka mapaubsanon. Makita sa John chapter 13 verse 4 to 5 atong ipatubag sa ato ang igsoon.
1: Okay. John chapter 13 verse 4 to 5. Mitindog siya gikan sa kananan. Mihuka sa iyang mga sapot sa gibaksan niyag toalya ang iyang kagalingon. Og naghuwad siyag tubig sa palanggana og iyang gisugdan ang paghuga sa mga tiil, sa mga tinunan og sa pagpahid niini sa toalya sa iyang gibakos.
0: Okay, salamat Dixon. So unsa day mga igsoon, mga higala ang gihimo nga panigingnan ni Kristo? Siya mismo sa iyahang kaugalingon naghimo og pagpaubos ngadto sa iyahang mga tinunan sa paghuga sa ilahang tagsa-tagsa ka mga tiil. Mao kana ang iyahang gitudlo pinaagi sa iyahang pagkamapaubsanon sa iyahang kaugalingon. Nga gusto usab nga mao'y masunod sa tanan nga mga katawhan nga nag-angkon nga mga Kristohanon. Usa kini kakabilin mga kaigsuonan, mga higala ug mga igsuon nga gihimo ni Kristo nga mao'y panig-ingnan sa iyahang adto sa lain nga mga dapit. Sa diha nga mikayab na siya ngadto sa langit.

0: Ang tubag mga igsoon, makita sa John chapter 13 verse 14 to 15. Palihog ug basa igsoon.
1: John 13:14 to 15. Og kon ako nga inyong Ginoo og magtutudlo nang hugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo.

klaro og tataw mga kaigsuonan nga kinahanglan usab, no? Nga kitang tanan maghinugasay sa tiil ang matag usa aron madawat nato ang panalangin nga gihimo ni Kristo.

0: unsa pa nga mga pangutana, mga kaigsoonan? Unsa pagginawi ang kinahanglan nga mabatonan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Dios kanila? And my heart burdened be then I am still. Palihog ko og basa sa Philippians 2 chapter 2 verse 3.
1: Okay. Philippians chapter 2 verse 3. Ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa nga tuyo sa pagbahinbahin o sa kawang pagpagarbo sa kagalingon. Hinunoa uban sa pagpaubos, isipa ang uban ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kagalingon.
0: I am strong when I am on. Okay, salamat igsoon. Pag-ila sa uban nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. Mas isipon nato mga kaigsuonan nga mas labaw ang uban kaysa sa atong kaugalingon. Isipon nato nga sila ang taas og adunay kahibalo og magpaubos kita sa atong kaugalingon. Mao kana ang tinuod nga pag-ila sa pagpaubos sa kaugalingon.

unsa ang makita sa Dios sa tao nga nagapaubos sa iyahang kaugalingon. Usab.

0: kung sa ang gipakita sa Dios nga gipagpahayag ni ini nga makita diha sa usa ka tawo. Ato ang ipabasa sa atong igsoon ang Luke 14 verse 11.
1: Nagaingon kay ang matag usa nga nagapahitaa sa iyang kaugalingon iga paubos og ang nagapaubos sa iyang kaugalingon iga pataas.

busa maning kamot kita mga igsoon, higala sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Diha sa ato ang isig kaingon o sa ato ang Diyos kay siya nagatanaw kanunay bisan asa kitang dapita.

Salamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ug nagapaminaw. Dinhi natapos ang ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. Ug ang ato ang pagtuon nga mahitungod sa tulumanon sa pagpaubos nga gikinahanglan sa matag tawo. Kay kung mao kini ang magahari sa matag usa, walay kasamok o kagubot sa tibuok kalibutan.

Ako nagapasalamat sa tanan mga nagapatalinghog, maayong gabi sa tanan ug dinhi natapos ang atoang programa sa Ang Tingog sa Reformasyon.

0: sa dili pa kita mo biya o muadto sa unahan, magapasalamat kita pinaagi sa pagampo. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa kitasaan sa mga langit, kami nagapasalamat diha kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matag usa kanamo nga gipreserbar nimo ang imuhang ang among mga kinabuhi. Nakadangat kami sa pagtuon sa imuhang mga balaang pulong. Ingon man usab, nakahimo kami sa imuhang obligasyon alang sa pagbuhat o pagsunod sa buhat sa pagduso dinha sa tanan ng mga katauhan ni ining nagkalain-lain ng mga dapit. Among gilauman o Dios nga ang imong presensya o balaang espiritu magauban o maga duaw sa matag usa kanamo, labi na sa mga interesado sa mga kaigsuonan nga nagatan-aw ug nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magahikap sa ilang mga kasing-kasing, makabaton sila o panalangin pagpaubos sa ilang kaugalingon. Mabat na nila ang kalinaw o kahapsay sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Matagamtam na mo o Diyos ang mga panalangin nga ihatag nimo kanamo sa diha nga kami magatuman niini. Ug sa dili pa kami magabulag-bulag, ikaw magauban ug magaproteksyon sa matag usa kanamo. Ingon man usab sa mga kaigsuonan nga nagapatalinghog, mga kaigsuonan nga nagbalatian diha sa nagkalain-lain nga mga dapit, ikaw usab Ginoo magatduo ug magatabang ug magahatag sa kaayuhan sa ilahang mga balatian. Ug kining tanan among gipangayo ug gilauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingin
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingin sa
0: reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingin sa
0: reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Oras, mga katropa sa XFM, alas 9. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines sa mga balitang lokal, mga wala maapil sa ayuda sa ACT sa Tagum City. Wala na chance makadawat sigon sa DSWD. Headlines. Personal nga bangi gituhang nga motibo sa pagpusil sa negosyanteng babae sa Tagum City. Headlines. Sa balitang regional, 21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test. Headlines. Sa balitang national, 5 ka senador na nawagan nga musurrender na si Senador Bato. Headlines. Sa balitang international, gasto sa US sa gyera batok Iran miabot na sa $29 billion. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa, pagkamatay sa Grizzlies player niya si Brandon Clark, parayon pang giimbestigahan. Headlines. Gerald Anderson gibutyag nga gusto unang magpukos sa iyang kagalingon. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Sa buntag. May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Mayo 14, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukan, balita sa buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumda adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Mga wala maapil sa ayuda sa ACT sa Tagum City, mula na chanceang makadawat sigon pa sa DSWD 11. Atong sayron katropa ang detalye. Pinagi ni katropang Darwin Dulatre.
3: XFM Report.
4: Ipamahayag ni DSWD 11 Regional Director Engineer Ruelo Ardanas nga wala nay tsansa nga makadawat og ayuda ubos sa Emergency Cash Transfer o ECT ang mga residente nga nawalaan malista sa mga barangay sa siyudad sa Tagum nga natapos na ang pag-apod-apod. Gisulti kini ni Ardanas atol sa eksklusibong interview sa XFM Tagum. Diin giklaro niya igo lamang nagbayad ang DSWD subay sa listahan nga gipasa kanila. Giklaro usab ni Ardanas nga dili gikan sa ilang buhatan ang listahan sa nabahaan kun dili kan kini sa matag barangay nga apektado sa kalamidad. Kahinom duman nga human gipahigayon ni atong Mayo 4 ang unang hugna sa cash release assistance. Una nga nahatagan ang barangay Pagsabangan, usa ka adlaw ang milabay, nagbaha ang reklamo sa social media og pipila niini personal nga paabot og mulo sa XFM. Samtang padayon ang pagabudapod sa ayuda nga matapos karong Mayo 16. Padayon usab ang mga mialma kansang wala maapil bisan nabahaan dili lamang sa Pagsabangan kundili lakip na sa ubang mga barangay sa siyudad. Hinoon giklaro ni Ardanas nga abli ang ilang buhatan sa mga buot, mangayo og hinabang. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser, matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal, mga katropa, gituuhan sa otoridad nga personal nga bangi ang motibo sa pagpusil sa babaeng negosyante sa may Purok 2, Barangay Nueva Persa, Tagum City ni Adtong Mayo Jesta Buntag. Nailang bitima nga si alias Jen, 32 anyos, Minyo, negosyante o residente sa nasa Asoy nga dapit. Kahinom duman nga subay sa investigasyon sa Tagum City Police Station, samtang na sa iyang sari-sari store ang biktima sa dapit. Adto na miduol nga lalaking nakaitom nga napakarong ignon customer, samtang giabi-abi kini sa biktima. Ulit naman kini mibunlot og pistola og gipusil ang babae kaduha kay kayon. Tinuon swerte nga wala mapuruhan ang biktima kansa nakayagom og samad sa may bukton nga bahin og sa kilikili nga dali usab gidala sa ospital. Samtang ang suspect bikagyo padulong sa Barangay Misaoy, New Corilla ang direksyon. Nakuha ang CCTV footage ang suspek. Apan lisod ilhon ang panagway sanglit ang nag-face mask ni. Wala sab nakamayong sa wala sab nakamayong ang mga residente. Nakopiska sa SOCO team sa crime scene ang duha ka mga baso sa bala nga gituuhang gikan sa .45 nga pistola. Samtang sa interview sa XFM Tagum News team, kang barangay New Affairs sa Kapitan Willie B. Arcaina. Sa dili pa ang krimen, gipatawag sa barangay si alias Jen. Sa usa ka walay nganling individual tungod sa personal nga bangi. Apan nahusay na kini. Dugang pa ni Kapitan Arcaina nga human sa insidente na kikalayon gilayon sa ang nakabingkil sa biktima ngadto sa barangay ug sa kapulisan alang sa investigasyon. Layo sa mga insidente, gigarantiya ni Kapitan Arcaina nga walay angay kabalak-an ang iyang gisakupan sanglit luwas ang ilang dapit o aktibo ang iyang napulo ka mga tanod alang sa pagpatunhay sa peace and order.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:15 na ang itong oras, mga katropa, dunay most wanted person sa Igacos.

0: o paghulma sa mga kabataonang mahimong ehemplo sa kahusayan o pag-alagad sa katilingban.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 21 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Detalye karon sa balitang regional, ato kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, arong normal, perminti atong pagbawas sa matag-adlaw. Inom ta, adlaw-adlaw o Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyag butika na dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: 21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test. Atong sayron ang kumpletong detalye. Pinagi ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
2: Nagpositibo ang 21 ka mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Malaybalay City sa gipahigayong random drug testing niadtong Abril 21 hangtod 24 ning kasamtangang tuig. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay kung pila ka mga job order, casual o regular employees out of 21 nga nagpositibo. Tungod kay ang maong resulta subject pa sa confirmatory testing. Gingong napaybalo na ang mga nasangpit sa resulta sa mga hingtungdan ug hangtod na lamang Mayo 15, 2026 ang ilang pag-report sa trabaho samtang ginapaabot pa ang resulta sa confirmatory testing. Kung magpositibo, ipailawom ang mga nisgutan sa intervention sama sa drug rehabilitation ug uban pa aya posibleng hukman kung makabalik ba sila sa trabaho. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas. Inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Hanilo Tabios na nakagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang top 1 sa 2026 let. Wala nagdahom nga manguna sa eksaminasyon. MSU Jensan nakakuha og record breaking 32 ka mga top notchers. Alang sa kompleto detalye, katropang Cheers Ligid.
1: XFM Report.
3: Walay kabutngan ang kalipay nga ginabati ni Monet Yap, graduate og Bachelor of Elementary Education sa Mindanao State University Jensan sa dihang nahimong top 1 sa March 2026 Licensure Examination for Teachers o kon LET. Sumala ni Monet nga daw wala pag-sink in sa iya ang resulta sa eksaminasyon, gumikan wala usab nagdahom nga usa siya sa manguna sa exam. Ay hapang man ang eksaminasyon, nakapokus si Monet sa pag-review samtang nga trabaho sa Dolly Jensan. Hinuon wala ni inig pressure og maayong kaugalingon, gumikan dakwang iyang pagsalig sa labaw makag gagahom nga makapasa sa LET. Hangtod miabot ang adlaw sa resulta sa LET, samtang anaalang siya sa opisina gaatang og sa dihang nakita ang pangalan, wala niya mapunggi nga makasinggit sa kalipay.
4: Pa, as of now, happy jud ko. Thankful jud ko kay Lord, kay God. Pero karon sir, wala pa jud kay gasing in sir kung sa man jud ako ma-feel kung karon natapan ko. Kapabalig jud sir.
3: Samtang makasaysayon ang maong kalampusan alas sa tibok MSC Jensan tungod sa record-breaking nga 32 ka mga top-notchers kung diin kasagaran mga kaklase lang ni Monet. Sa pagkakaron, wala pa'y plano si Monet sa sunod nga lakang apan gusto usab musulod sa public teaching o kaha magtudlo sa abroad. Mga katropa, for strong resistance and sharper mind, mag-Santon Vitamin C. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Cheers Ligid. Manukagikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Tulok mananagat sa Pagadian City na missing sa kadagatan. Alang sa kumpletong detalye, katropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
5: Padayon karon mga katropa, grabalaga og naglaom ang pamilya sa tulog ka mananagat nga hangdon karon wala paghihapon mapalgan human mawala sa kadagatan. Sunod sa busubra, 20 kaadlaw sa eksklusibong interview sa XFM Pagarian gibudyag ni Bonifacio Rial nga mukabat na sa 22 kaadlaw ang pagawala sa iyang eksoon nga si Edwin Rial, usa ka kaning konsehal sa barangay Puluyagan ning siyudad sa Pagarian. Kauban sa iyang pagparagat ang magamahan nga sila si Jernel Aguinid oga residente gihapon sa baong barangay. Madod pa ni Bonifacio na anda na madod pa sa tulog ang managat ang paglawig nga dos kadagatan sa Kalamansig. Sultan Kudarat aron mangisda kay tungod mamadod pa kining ilang panginabuhian. Bisan pa ni ini wala mawala arong paglaom karon ang pamilya. Parin madod pa sila nagampo sa luwas nga kahimtang sa managat ug unta maligayan ang bisan unsang peligro sa kadagatan. Samtang naghangyo usab ang pamilya sa publiko o sa mga mananagat nga posibleng nakabangal o adunay impormasyon may tungod sa tulo kamising nga ipaybalod dayon sa ilang pamilya o sa otoridad aron matabangan sa pagpangita kanila. Katrupa mo sa balita sa 89.5 XFM Pagarian. Alang sa nagayosang Bilibino para sa Pilipinas, ako sa katrupang Stanley Duhinias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katrupang Stanley Duhinias, tanugad gikan sa XFM Pagarian.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras katrupa alas 27 na sa buntag.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Detalye karon sa balitang nasyonal, natukinato kini sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung patong-patong imong mga balatian, dapat tulog ika na pinaagi sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, dunay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga siguradong mohatag alibyo sa mga nakadaiya mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Mga katropa, gipasaka ang usa ka resolusyon sa Senado kagapong adlawa. Og nag-auhag kang Senador Bato de la Rosa nga voluntaryong mutahan sa mga awtoridad og mapailalom sa due process of law kalabot sa Juan Tobares nga giluwat bato kaniya sa International Criminal Court kon ICC. Gipasaka ang Senate Resolution number 395 nila ni Senador Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros og Bam Aquino. Samtang si De La Rosa nagpabilin sa Senado ubos sa protective custody. Sa resolution, ang mga senador miingon nga samtang ang Upper House of Congress adunay gahom og pribilehiyo ubos sa konstitusyon, wala kini magtugot sa Senado nga magsilbi sa santuario o maghatag og immunity gikan sa pagdakop sa ni bisan kinsa nga mga sakop nini. Gipasabot usab nila ang bugtong immunity ang gihatag sa konstitusyon ngadto sa mga senador, limitado sa mga kaso nga silutan o dili molapas sa unom ka tuig nga pagkabilanggo samtang nagsesyon ang kongreso. Dugang pa nila nga walay provision sa konstitusyon o mga dagda sa Senado nga naghatag og gahom sa Senado sa paghatag og proteksyon sa kustodiya. Institusyonal nga dangpanan o immunity gikan sa legal nga proseso sa pagdakop o pag-surrender. Gihatagan usab o gibug-aton sa mga senador nga sa nangaging mga kaso nga nalambigit o naglambigit sa mga kanhi senador sama nila ni Juan Ponce Enrile, Lila De Lima o Antonio Trillanes IV. Girespeto sa Senado ang proseso sa hustisya. Ang resolusyon nagtumong usab sa pagpahinumdum nga ang Senado walay konstitusyonal o statutory nga otoridad sa paghatag og proteksyon batok sa legal nga pagdakop sa o judicial proceedings.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, mga katropa, alas 29 na sa buntag.
1: Balita sa international.
6: Balita sa international.
0: Detalye karon sa balitang international ato kinato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katulad pa rin nga makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permiti ato ang vision. Inamda adlaw-adlaw o Vision X Plus of Gel Capsule. Ang nasangpit nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: So, mala sa Pentagon, may abot na sa $29 billion ang gibadabada ang gasto sa Estados Unidos sa nagparayong gera batok sa Iran. Mas taas kini sa $4 billion kumpara ni atong niaging bulan nga naa sa $25 billion. Nakip sa gasto ang pag-repair sa o pag-ili sa mga gamit sa militar o guban pang operational cost sa kasundaluhan. Apan wala usab naghatag og dugang detalye ang Pentagon kung giunsa pagka o giunsa pagkalkula ang kitibuk ang $29 billion nga gasto. Mahinom man nga una nang gitaho kani abot sa $11.3 billion US dollar ang nagasto sa US sulod sa unom ka mga adlaw sa gubat nga gipanguluhan ni US President Donald Trump.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras ko tropa alas 6:31 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo usa ka natural nga pangpa enhance sa mga gibitbit sa mga kalalakian ang mga built-in. Ayaw ina nga lalaki ka pare kung imo ang pagkalalaki dili na may epektibo. Dapat inumi ka na og Turbo aron nga malipay si Mrs. Maabot sa tingkoy ang isi kung naka-Turbo si Mister. Turbo, dunay sangkap nga maka-enclave was ka. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balitang Sports, balita sa sports.
0: Nagpadayon ang imbestigasyon sa kalit nga pagkamatay ni Brandon Clark. Usa sa magdudula sa Memphis Grizzlies nga napakakurat o nakapakurat sa daghang mga fans sa basketball o sa tibuok komunidad sa NBA. Base sa mga unang report, wala pag ipagawa sa mga otoridad o sa kampo sa Grizzlies ang kompleto detalye kalabot sa hinungdan sa iyang pagkamatay. Yang iusab sa pamilya ni Clark ang publiko nga respetuhon ang ilang pribasiya samtang napadayon pang imbisigasyon. Si Brandon Clark na ilhan na isip kusgan o abtik nga forward sa Memphis Grizzlies. Nakusab ang iyahang natabang sa kupunan pinaagi sa iyahang depensa, rebounding o enerhiya sulod sa court. Sa miaging mga season sa NBA, nahimo niyang paborito sa daghang fans. O nahimo siyang paborito sa mga daghang fans tungod sa iyang agresibo apan limpyo nga estilo sa duwa. Minsay sa pakikiramay ang mipadayag sa una sa ubang NBA players, coaches o mga fans pinaagi sa social media matod pa nila o matod pa sa pipila ka mga kauban niya sa liga nga dako nga kawadon sa alang sa basketball community ang nahitabo. Samtang wala pa opisyal nga resulta sa imbestigasyon, nagparayon usab ang pahinumdum sa mga fans sa mga nahimo ni Clark alang sa Memphis Grizzlies o sa NBA. Sa pagkakaroon, wala pa mo pagawas o dugang pahayag ang Grizzlies management. May tungod sa sunod ng lakang kabahin ni ini.
1: Balitang Sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:33 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ay sa mga misis dia nga nangita kamog sabon nga epektibo, nga dili kay sa isog mga maring. So ay kini og testing ipagyod. Ang ato ang Clear Skin Beauty Soap nga usa ka herbal nga sabon nga gigaba sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Si Pari Gerald Anderson, mga katropa, gibutiyag na gusto na unang magpukos sa iyahang kaugalingon. Ay, asya mo rin nakapukos ning Uyutar de Caron, ha? Sa lain, siguro rin siya nakapukos, mga pari. Bueno, ito ning Siron, pinagi sa ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!